نغمہ نگار مجروح سلطانپوری، موسیقار سلیل چودھری، محمد رفیع اور لتا منگیشکر کو آپ نے سنا فلم مایا میں۔ ہم ہے راہی پیار کے، یہ کاریکرم شروع اب یہیں سمپن ہوتا ہے۔

میت بردرس انجان نفیت اور کنیکا کپور کی آوازوں میں رائے فلم کا یہ گیت آپ نے سنا. کمار کے بول تھے, میت بردرس انجان کا سنگیت تھا. وویدھ بھارتی سے اس وقت آپ سن رہے ہیں کاریکرم چترلوک, اور اس کاریکرم کے کچھ اور گیت

0: مجتبہ عزیز نازا اور ایم تورز کی آوازوں میں سنجے لیلا بھنسالی کا سربد کیا یہ گیت آپ سن رہے تھے پدماوت فلم سے، آواز تھی شیوم پاٹھک کی۔
1: بھارود ایک ایسی کلا ہے، کنٹمپرری ہے، وہ اسی دن جو بھی گاؤں میں گھٹت ہوتا ہے شام کو وہ بھارود میں ریفلیکٹ ہوتا ہے۔
2: بھارتی تھیٹر کی دنیا کی ایک بہت مشہور ہستی،
1: جلوا میں بہت میموریبل رول کیا انہوں نے، اس کے بعد ایک جھنج واریاشی جو میں نے ناٹک کیا اس میں سے بہت ہی بہتر کام انہوں نے کیا،
2: ایک نردیشک اور ایک پرادھیاپک،
1: تو ان کو لگا تھا کہ بھائی اب بڑا کچھ 45-50 سال کا کوئی بزرگ آئے گا
2: جی،
1: تو ان کو لگا کہ یہ کیا کریں گے، یہ ہم سے بھی چھوٹا بچہ لگ رہا ہے۔
2: ایک بے مثال ہستی پدم شری پروفیسر وامن کیندری،
1: تو ہمیں بھی تو ناٹک اسی لیے کرنا ہے کہ ہمیں یہ ساری وسنگتیاں ہے، یہ جو دیواریں کھڑی کرنا ہے، اس سے کیا بننے والا ہے۔
2: اجالے ان کی یادوں کے 16 اگست سے 6 ستمبر ہر رویوار شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔
0: آپ سن رہے ہیں وویدھ بھارتی سے کاریکرم چترلوک۔